Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificaria coadunare degneris, qui vivis a regna.

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.